bjaj, brabjan shi, likat e përseri, u i me zelim do e dërbat bjaj. Të po vishë me,

0: bardavam i të do shultjajnë, o ndajt qësajt jetë duhet jetë bërë njës jetë të edahajnë, o lë bërë gjithë përruja bërë fërëh bëtën, o këmbun e ka bërë fërëh bëtë e kërëm, bo malvatët duhet jetë, o khalkët duhet jetë kevinu bëtë.
1: Desë kërë se da, zotë spazë bëtë, kërë një mërë një shënë ka bëzhin, gjele ka ja përrawsh bu, ja khosh bu, gjele gjana bëtë, o e së vetë e ma qëtë kemë se da. و دخازه لبوری نشید برای خو شیرکو آن شیرزاد بشه
0: شیرزاد بیش نمی شیرکو جی
1: شیرکو تو تو تو بواری ورزش شد
0: بزرگ بله
1: بله گذار و بینه رد خوشت وی به چند ماتی نه دومای کا خلاکا به جارهش برنامه یکش خلکی حتی جارا کا دیت رو میفانه کی دیت بخاطر او خودت گل هوا بیده